fish fry je me nam ham pa ge ku ba ham me pa to o ka ke lo UN human rights ke chi pu ba se ke ke la international court of justice lo judge ba she ge ku na da na pe lai ye so ni ni ge le ga ba nyom ne te ham o so go ba mo ba ke ni ji la si che si ba ke al ba si ge mo ko ko lo h al ba tur mi si gri ke la mu lu ham gri si che ba si mo ge me da ba tor nam ga nam ham tur je ge je kunuba rikanaba khamla nempa tha to ok 1941 ani ho bharat ga imi lok tamil ni ba durban ga dalo dirishonyo bugling kunam dana filai ye kukuso hobe imi lok kaya yochum kun south africa ga high court lo jaje ba sit shuka ba se kunuba rip kuma khamla nempa tha to mogam arba sig da ga moma debla ki mok ga ba ri go men go kham ri ga pa ga jik du kuna ba kham la silo bjp ga national president narman nitin navin ye opposition ku dine agum a kham jab ne pu kuna ba kham men pa do ok narman navin ye nitne delhi lo fui la kola pe gra ne ni ge dine agum a kham jab ken la red kula so opposition ku dha mok lo alma ba ri ga gri ke la miri sha ke mi se mod ba ri ga ta ga du kuna ba khamna japa pukunama okchigo dogo ara lo alman rigo mengo kham rimimi mi sila reg lukchina mok kham alba silen gulen kok namte lo alba sibe gub jicha gad tukunama khamna bjp ga president ya japa tap kub kham to ok public ni gud ga alba milik la sarkar munam bunam kham so constitution imin lokala la hek la awam a tamur kamur duku ba opposition gud kha jab ga bu la reg du kuna ba kham la nerma nabi ye awam a kham jab tap kub ok election ni chir lo alba pala la manam le ga ba opposition party gud kha migu sa gu manam gud kha me ko me pe mi si nya ga du kuna ba kham la bjp president ya jab ta ga greek la so mo ko lo alamaba rigne gudham sarkar ha alo ayagham alaba heka kaka mise rigne khamna japta pukuna ba ham to nol sinji puise ma khasvani itano pukum lok thal do nya to morga nya alo ho sarja ancho rej guda lo united arab emirates ga dron menam lok nimak pale kok lo bharat lok tel kham bang chemyu wala eni goba indian si feriar me nam ham panama lok jugrap kun ha tege du kun ham la re bol ka minister dar me sarvananda salwar ya japa pukur ba khar me pa do ok shok le ki lok agum a ham authority gud ha si management company lok ni gud de ne alba takab ka min si la re ga da ga ka du kun ba kham la dar me sanwal ya social media la post mul ga gri kla japa pukur ba ok galb gud da lo la black sea do ko lo so kor ka pam ga pele lega ba tel bang ne gud kham ibe cham kuma ba re gu du ko kham la menam lega ba mi dik agom kham dik le mop kuma kham la men pa tha to sarkar ga scheme ok program lo security sanction monanade bala kuru kham re ne nade ba pand mor ko kham yagle ne nam du ko ba department lo ka official sigud ga imin ba murli mor ko kham public ni gud ga lo ka kod ba arunachal pradesh sarkar ga department of planning ok investment lo ringa pa ga da ba arunachal pradesh sarkar ha champa ba pa ga du ko ba kham me pa to ok official ga approval lega अब हमला मुरली मरको कोगो खून गुद ने जियो को का हमला डिपार्टमेंट है पब्लिक नी गुद ने ला कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्टर और उन्नति हम बाद ने गुद ने अपील आगो हम जिक तो कुन में हम ने पा था तो और शोक मुरली मरको हम कुमुर अरब कोन बुन को हम पा का पा बोल निवा अरब पुलिस स्टेशन गुद लोला एंटी करप्शन वीडियो व्हाट्सएप नंबर 9436040040 लो mopa nyat ku ka khamla japa tak dukuna ba kham to bjp ga candidate Debasis Sharma ye AIUDF ga chief Badruddin Ajmer ne lakh akhen champ gora any hajar chimri any chenyu gora ep but lok paven ya la nogao lok sabha constituency ga mp pagi kuba ok congress aiga party lok candidate shiva moni woro ye eni ga kuk lo rikna ba khamla mem pa do ok sok le ga election bote kham sok pura pol ga alo lok nan ho tum kunam ha